Itzelenk, Artsahi, Garebor, Batmagan, Hushar, Zanneren, Meg, Yeritz, Mangans, Bank. Teban, ein Kanheit, Niche, Vorkan, Kanz, Azare, Gam, Tati, Bank, Yeritz, Mangans, Irmech, Gugre, Artsahi, Haigagam, Batmutian, Hokebor, Gankiev, Askain, Inknutian, Garebor, Echeren, Meg. Bank, Gugutnevi, Batmagan, Cheraperti, Sharchani, Mech, Andarabat lernerujev horzoreru michev. Ir ashkarakragan tirk badahagan che. Tarer sharunak aiz sharchane agatze haigagan melikutiun neru garebor getronere meg, iski eritz mangantz bank, anons hoke bor getroneren ner. Bank garrutz badze azar bets hariur inisune mektu vaganin, jeviranun statsaze kristoniagan avantutian mech, hishadagvog jerek manuk neruanunen. Anong aim manuk nernein vorong, ist abedranagan batmutian, zotarzan, herovtes takavori heramanov iraganatsvats mangas banutian jamanak. Haiegetzin tarer sharunak, haduk harkankov bahatze aiz naadak neru ishadag, jevank, No virvadze anons. Sagan yeritz mangans vanki batmutyun mian grunagan che. An sardoren gabadze artsakhi haigagan melikneru batmutyan het. Masnavorapar cheraperdib melikner garevorterunetsatzen vanki bahbanutyan ev zarkatsman mech. Ay darineru bank voch mean agotavairer, alayev gertutian, korchutian yem mashaguti ojach. Tarar sharunaga isteg zarayadzen hokevoraganer, usutsichner yev korchakirner. Banki baderun ners isteg zvadzen zerakirner, bavambadzen yegetsagan avantutyunner, yepokhan tsutsatsen askain inknakidaksutyunen nor seruntnerun. Ait badjarova lieritz mangantz garelien gadel, artzajea egagam shaguiti garebor getroneren mega. Jardara bedagan de sangiunen al bank metz edakerkrutiung nargayatzne. Angarruz vadze haigagan michnatarian jardara bedutian avantuitnerun hamatzain. Dagagan karov, barz Pais astetzik luzumnerov, shorchabadvats linelov lernerov yev andarnerov, bankyuni arantsnahadu khagagutyun yev khorortavor metnolord. Shad aitselonar gbatmen, vor yerp arachin ankam ghasnin yerits mangants gdbavorim voch mian shinutenen, ala yev shorchaga pnutenen. Garzes bank panutyun miasin gazmen megan pochchutyun stegzelov agotki yev khogumi hamar har mar michavair Artsakhi batmutyan tzhvar zhamanaknerum bank pazmitses desadze baderastner yev arshavankner sagayn hagarak polor portsutyunnerun an sharunagadze koyadevelie bavanel ir haygagan timakiz anor karera aisorievsk batmen Ain seruntnen un masin, voronk aizdeag agotatzen, usanatzen, yebaikaratzen irenz inknutyun bahbanelu hamar. Bertxin darineru un zagain yeritz mangantz bank tarzatze medahokutian bat jar. Artsakhi pernakrabats darasknenu mech ktnvogh pazmativ haygagani agetsineru yev bankeru naman anal hayt novadze vdanki dag mashagutayin jarrankutyam bahbanutyam spagog gazmagerbutyunner hrabaragatzen degutyunner yev lusanagarner vorong vgayen vor banki daraskin mech artsanakrvatzen vnasner yev michamadutyunner Yerwazark Sanehink Tvaganin, Herabarakbats de Sanyuteru, Yevlusanagarneru Himambra, Masnaketner Ahazanketzin, Vormanki Vorosh Maser, Yentarkbadzen Venasman, Isbat Maganyev Geronagana Zhegner Gayatsenov Vorosh Darer, Anhedatsadzen, Gam Venasbats.
Այս դեղությունները խոր անհանգստություն հառաչացուցին հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանությամբ սպաղող շրջանակներում մեջ։ Այսօր Երից Մանգանց Բանկը գշարունակը մնալ Արցախի հայկական ժառանգության կարևոր խորհրդանիշներն մեկը։ Անգիշեցնեմ է մեզ, որ Արցախի լեռներում մեջ ոչ միայն բնության քեզկության կա, այլ նաև տարերով գրդված մշակույթ, հավատք ի պատմություն։ Եվ երբ գխոսինք Երից Մանգացի մասին, մենք գխոսինք ոչ միայն Քարաշեն Բանկի մասին, այլ ամբողջ սերունդներու ժառանգության մասին։ Ժառանգությունը որ պահպանված է տարեր շարունակ և որ գշարունակե ապրիլ մեր պատմական հիշողության մեջ։

0: այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.